0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Poštovani slušaoci Radija Berane, pratite Riznicu mudrosti. Danas ćemo govoriti o jednom od najpoznatijih književnika sa naših prostora, Branku Ćopiću. Branko Ćopić je bio srpski jugoslovenski književnik. Rođen je 1. januara 1915. godine u Hašanima kod Bosanske Krupe. Bio je u braku sa Bogdankom Cicom Ćopić. Živio je i radio u Beogradu. Pisao je pripovjetke, romane, ratne pjesme i priče, te priče za djecu. Bio je učesnik narodno-oslobodilačke borbe, te urednik književnih časopisa i časopisa za djecu. Počeo je da piše još u osnovnoj školi, a danas se smatra jednim od najznačajnijih književnika 20. vijeka. Ime je dobio po pjesniku Branku Radičeviću. Otac mu se zvao Vid, a majka Sofija, djevojački Novaković. Imao je mlađu sestru Smiljku i brata Rajka. Brankov otac preminuo je 1918. godine od posljedica ranjavanja i španske groznice, a tada je Branku bilo samo 4 godine. Odrastao je sa majkom, sestrom, bratom i dedom Radetom, koji će kasnije postati jedan od glavnih likova Ćopićevih djela. Rano djetinjstvo Branko je proveo u Hašanima. U početku ga škola nije pretjerano zanimala, ali je, pročitavši knjigu Miguel Cervantes, koju mu je dala učiteljica, zavolio knjige i školu. Do tada je čitao sve što mu se našlo pod rukom, od narodnih priča i pripovjetki do moderne literature. U knjizi Dječji pisci o sebi, koja je štampana 1966. godine, napisao je kako je mijenjao punu torbu krušaka za 2 knjige. Godine 1926. upisao je nižu gimnaziju u Bihaću. Živio je u internatu i patio za rodnim krajem. Utjehu je ponovo pronalazio u knjigama. Prvo djelo, kratki prozni sastav pod nazivom Braco, objavio je 1928. godine u omladinskom časopisu Vijenac. Po završetku niže gimnazije upisao je učiteljsku školu u Banja Luci. Ponovo je živio u internatu, gdje je počeo da piše članke, šaljive pjesme i anegdote za listove Ogledalo i Zembilj. Pod utjecajem komunističkih ideja objavljivao je tekstove koji su u to vrijeme bili tako reći štetni, pa je izbačen iz Banja Luke i prebačen u Sarajevsku učiteljsku školu. Sljedeće godine vraćen je u Banja Luku, ali zbog istih ideja je ponovo izbačen, pa je školu završio u Karlovcu. Nakon toga upisao je Filozofski fakultet u Beogradu. Tada već počinje ozbiljno da se bavi književnim radom. Ćopić je 1936. godine objavio prvu priču u listu Politika pod nazivom Posmrtno ruvo Soje Čubrilove. Od tada je kratke priče iz života krajiških seljaka redovno objavljivao u ovom listu. Neki od njih postale su dio zbirki Pod grmečom, Borci, bjegunci i planinci. Osim toga, inspirisan narodnim pričama koje su mu u djetinjstvu pričali deda i stric, počeo je da piše dječije pjesme i priče. Književna kritika vrlo brzo je prihvatila njegova djela, pa je 1939. godine na preporuku književnice Isidore Sekulić dobio nagradu za pjesništvo Milan Rakić. Diplomirao diplomirao je 1940. godine, a već sljedeće godine otišao je u Partizane. Uglavnom je bio dio kulturno-prosvetnog sektora, gdje je ostao do samog kraja rata. Boraveći na frontovima sa vojskom, trudio se da zabilježi svaki detalj borbe. Tako su nastale pjesme Grob u žitu, Na Petrovačkoj cesti i pjesma Mrtvih proletera, koje su kasnije postale dio zbirke Ognjeno rađanje domovine. Kao ratni dopisnik borbe je početkom 1943. godine objavio pjesmu Marš 5. divizije. U to vrijeme upoznao je hrabrog vojnika koji mu je poslužio kao inspiracija za stvaranje lika Nikoletine Bursaća. Borci, seljaci i zemljoradnici postali su junaci, a njihova hrabrost je u Ćopićevim djelima postala ravna legendi. Godine 1945. postao je prvi glavni urednik dječjeg lista Pioniri. Objavljujući u Pioniru dječje pjesme i priče, počeo je još intenzivnije da se bavi književnošću za djecu. Pisao je pjesme i priče u kojima su glavni junaci djeca, a glavni motivi njihovi nestašluci uvijek se iznova vraćajući na vlastito djetinjstvo u Hašanima, kod Bosanske Krupe, na priče koje su mu predavali deda Rade i stric Niđo. Krajem decembra 1945. godine upoznao je svoju veliku ljubav, Bogdanku Cicu Ilić. Vjenčali su se na Vidovdan 1951. godine. Bogdanka je radila kao pedijatar u bolnici u Novom Beogradu, a Branko je u svom stanu uređivao list Pioniri. Godine 1964. u Rijeci su odštampana odabrana djela Branka Ćopića, a u Sarajevu i Beogradu sabrana djela u 12 knjiga. 6 godina kasnije objavio je pripovjetku Bašta sljezove boje, koja je i decenijama kasnije ostala dio čitanki u mnogim bivšim jugoslovenskim republikama. Dopisni član Srpske akademije nauka i umjetnosti postao je 16. decembra 1965. godine, a redovni 7. marta 1968. godine. Bio je član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Njegova djela prevođena su na engleski, njemački, italijanski, francuski, ruski, albanski, češki, holandski, bugarski, mađarski, poljski, slovački, turski i kineski jezik. Dvadeset šestog marta 1984. godine izvršio je samoubistvo, skočivši sa Brankovog mosta u Beogradu. U oproštajnom pismu naveo je da svu svoju imovinu nakon smrti supruge Bogdanke poklanja Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti. Sahranjen je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Poštovani slušaoci Radija Berane, pratili ste Riznicu mudrosti. Ostanite na talasima Radija Berane.
0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

Sljedeća stanica vodi nas u umjetnički stilizovan svijet osvete, dobro poznati prvi dio Kill Billa. Ovaj film u režiji Quentina Tarantina poznat je po svom jedinstvenom vizualnom izrazu i pažljivo odabranoj muzici koja često dolazi iz različitih epoha. Ono što je zanimljivo je da je Tarantino poznat po tome da lično bira muziku za svoje filmove, često koristeći stare i zaboravljene pjesme. Upravo zahvaljujući njemu, pjesma Nancy Sinatra ponovo je postala svjetski hit skoro 40 godina nakon objavljivanja. U nastavku slušamo Bang Bang, ali u obradi Davida Guette.

Filmovi, melodije, scena. Soundtrack. Soundtrack. Vrijeme je za snažne emocije i jednu od najpoznatijih filmskih balada iz filma Armageddon. Film govori o spašavanju planete, ali u njegovom centru je zapravo priča o ljubavi i žrtvi. Pjesmu I Don't Want to Miss a Thing, članovi benda Aerosmith u početku nisu bili sigurni da li je žele ili je ne žele. Ipak, pjesma je postala njihov najveći hit i jedna je od najprepoznatljivijih filmskih balada svih vremena. U nastavku slušamo I Don't Want to Miss a Thing od grupe Aerosmith.

Filmovi, melodije, scena. Soundtrack. I za sam kraj priča o borbi, identitetu i snovima. 8 Mile. Film prati život mladog repera koji pokušava da se izbori za svoje mjesto na muzičkoj sceni. Eminem je pjesmu Lose Yourself napisao tokom snimanja filma između scena. Ono što je zanimljivo je da je ovo ujedno bila i prva hip-hop pjesma koja je osvojila Oscara. Za kraj slušamo Lose Yourself.

Sljedeća stanica vodi nas u umjetnički stilizovan svijet osvete, dobro poznati prvi dio Kill Billa. Ovaj film u režiji Quentina Tarantina poznat je po svom jedinstvenom vizualnom izrazu i pažljivo odabranoj muzici koja često dolazi iz različitih epoha. Ono što je zanimljivo je da je Tarantino poznat po tome da lično bira muziku za svoje filmove, često koristeći stare i zaboravljene pjesme. Upravo zahvaljujući njemu, pjesma Nancy Sinatra ponovo je postala svjetski hit skoro 40 godina nakon objavljivanja. U nastavku slušamo Bang Bang, ali u obradi Davida Guette.

0: filmovi, melodije, scena, soundtrack.
1: Vrijeme je za snažne emocije i jednu od najpoznatijih filmskih balada iz filma Armageddon. Film govori o spašavanju planete, ali u njegovom centru je zapravo priča o ljubavi i žrtvi. Pjesmu I Don't Want to Miss a Thing članovi benda Aerosmith u početku nisu bili sigurni da li je žele ili je ne žele. Ipak, pjesma je postala njihov najveći hit i jedna je od najprepoznatljivijih filmskih balada svih vremena. U nastavku slušamo I Don't Wanna Miss a Thing od grupe Aerosmith.

filmovi, melodije, scena, soundtrack. I za sam kraj priča o borbi, identitetu i snovima, 8 Mile. Film prati život mladog repera koji pokušava da se izbori za svoje mjesto na muzičkoj sceni. Eminem je pjesmu Lose Yourself napisao tokom snimanja filma između scena. Ono što je zanimljivo je da je ovo ujedno bila i prva hip-hop pjesma koja je osvojila Oscara. Za kraj slušamo Lose Yourself.